0: mpolokeng mpolokeng ke eng ke eng jwale ke eng ausi
1: batho o bo sore ke eng nna ke tsela e nepaetseng ya o dumedisa motho eo
0: gao banna ke tla reng le wena o tlaa thoso jalo ka lethopa je a ka lebelela motho nna mona a ka mona a ka lebelela motho go gako
1: sure ke kopantshwarelege ka go sedisa ene se maikemisetso wa
0: kampolokeng a kompolela butle butle pele o mpatla eng o batla eng
1: nna
0: e teng tho isile mo ya botlhokwa mo aka mo e lebetseng osi ke eng yona e o e lebetseng a kamo o batlang
1: ga o na le thokolwane le kelesile mo
0: jale a ke utlwisise ya gona o batlang ee
1: kolwane o bona la o sa thaba le go mpona ka morana ko etelele jena re sa kopane nna le wena kapa ke nna yaneng a lebeleletse ntho e fapane motlhomo
0: ee banna o ne o lebeleletse ke etseng o sia ke o bone gompolokeng ko jetse monala ke tsoke mogatla jalo ka ntšha e bona mofepi wa yone kapo ke etseng ke tlhomele godimo ke jaefe ke oeletse
1: kolwane ga se ntho e ke e buileng eo ga gona gore o ka bantšha kere empa ke utlwisa botlhoko ke taba ya gore wa tseba kolwane o tlhagelela jalo ka motho e leng gore o imogile
0: ee banna we metlholo ke
1: ka nnete kolwane ga e sale re katelana nna o kile wa leka gore o kontetse
0: mpolokeng mpoloke ka konjetse mona o nka gantle mare
1: ee
0: o imametse re na o ntse re
1: kolwane
0: a ikutlwa
1: ke ikutlwa gantle gore nna ke ntse ke reng ga o arabe potso tsaka
0: right ke o letsetsa ka mabaka a fea ya konjetse gobane wena o itsa o sampatla ke nana go ke wena e molileng gobane sinsi o ntse o mpolelela ka moo ko o tenang ka teng kapo a se yona ntho eno e batla
1: ena kolwane bona ma wena o utlwisise it doesn't mean ke emina ntho eno ka mantswe a mangwe wena ga o tlo lwanela relationship ya rona he o bolela gore o ntse o santhate he
0: utlwang jwa
1: ga o na taba le gore ke nna yone ke a tsamaya kolwane
0: bona mpolokeng ko jetse nna ke tlo gomaretsa motho ka gare relationship ya sa e batleng a sa batleng o dula ka gara yone a se nna eo nix
1: empa kolwane wa tseba gore ntho eo ke ne ke sa e batle ke
0: eke wa leka wa ntlela ka mašano a
1: osempolokeng
0: ge ko jetse ke lekile o nong ya motswalele yano gago ya nene puo ke utlwe gona o ikutlwa jwang ka nna ka mora gore re a roane a fela a njetsa e le gantle wena o tiile o eme mo o emeng teng o ga o sampatla ebile o batlele o utlwa gorena ke ka reng ke mo ke fitlhileng teng utlwe ka reng tsonkgelwa ke
1: nna kolwane o kompolelele gantle go bua ka eng obane jwa ke latlheile nna
0: jwa o ne o batla ke etse jwang ausi
1: ga ke utlwisisekaka
0: ke bona o le molemo gore ke move on he ausi
1: o move on jwang nna ke soka ke bua dintho tseo ga ke
0: tseeleaaantle o tsea gantle o boleletseng synthia ausi o mo boleletse ga o sampatla ga o sa batla o bona le mo ke gatileng teng jalo o ne o lebeleletse go nna ke etseng ke ipolae
1: kolwane ga ke kopa ommamele ke kopa go tlhalosetsa ga re dule fatshe ke o tlhalosetse ga ke soka ba ke bua dintho tseo le sentia sentia ke moleko o lekanang le pelo yaka o nkile founu
0: yakaga
1: ke sotsho jalo o nana nkabe ke le mo go wena ga ebene ke buile mantswe ya jalo ka re ga ke o batle nkabe ke o setsesetse morago jalo ka ntjang yana he ke thabile ke batla go bua le wena ga
0: neke ne ke saoa
1: ga ke soka ke bua mantswe ya jalo ke lekile sa lekelela mona ke ipoleisitse majwala ke bogaqa ke bogapunya ke etsa ntho tsena kao fela gobane ke bona megala ya gago e sa kene a te sentia o nkile founu
0: nna ke bone
1: blokile wa bone he

0: Metsotso e mashumi a mabedi metse mmedi ka morago ra ya borobong. Labo ga go beke, labo ga go e. Kamakhethe. Hobi.
1: Eh, dumela mmenzwa ke mpetsi, dumela mme wa ka. Ei, ei wenze bo jile ka tsebe go tlokotlhe ke mme. Ei ke ntse ke mametse go kiana, ke mametse ke le ka mona ka mowana. E le China ba nang data thapelo le tlhoni banna. Ei, bo jile ka tsebe tlhe ke mme wa ka, ke lebohile haholo tlhe ke mme. Ke lebohile haholo mmenzwa ke.
2: Wele ntswadi, wele ntswadi. Hore nyala shumela mtsimedi. Ele. Ka makhwathe ka mona. Ka ba di moje se le foka makhwathe ka mona. Hare ya. Ye wa ikola ta go bitsi. Ithu. Ebe. Kankeng
0: me ke man. Ere ke bone ntse ke dumela hle ke na le wena ke modie mokebe ka mona ka ngwa theka 18ville ba re chacha mme ya go be seng ke botlhatsweng ba hae mapa ba lo mosonyane ka mona ka Soweto Tlotliso Mosala Peter Maritzburg Dikeledi Motau ka mo ka tlokolene ko bone le wena ntse ke dumela Mr. Loli, Mr. D, mhlongo ka Loli 2 o mametse tshebeletso ya lesedi ntjakie. Ntjakie. Ba re ho ba mosotho ke maemo jwale ha wa ngola se ke sheba mongolo o dimumane e ka go kwena di buse molao di force locus o hopola di bitso mogodi.

Lebohang Smith ka moka Bergman Bloemfontein. Dumelang batho ba Bergman. Go tsebe Bergman ne ke nana ke gola ba pagata ke nana ke tla tloa Bergman ho gandet. Ho gandet jene. Hashtag re mo home tsa ke ke phamisitse le so hohle ha ke rate le ho ikolota ho hang. Ka sefateng ha tumane magwagweng mabita. Mabita hantle ke malume wa banana mo ga serene. He la bo ga sarele. Dumela ntate, dumela ntate, ntate stoko ka pochi, dumela mamutlo o dumela hle. Ke na le wena o fitlhele o reng ya kotela ke mamsi molelekwa majodina bison la eya mamedi e re ke nke ba babedi fela be ke ya pineng ke mam motheno ka mono ka tebang ka qwakwa ke mo rex mokwena ke lebuile hle mo rex ngwana a mokwena re ke bone monana ke mang ka mona ka fix be ke ya ke pale sa mogele au di pali pali au di parlamente di palishi aza pale sa mogele ke lebile ka mono ka fix bag. Maria Khosha ka moka matlakeng za strodomisi sima shobedi metse robo mpilo.

0: ke mo rena soetla thopi tse gang o mametse ntswa ke mpesi go ikate le seri of fair
1: nnete le seri ke mollelwa metsotso e robong pele go hora ya leshuwe la leshume re thusa le tsona ke late mahuwe roma bina mahuwe